Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, е обсъдил премиера Румен Радев с представители на отговорни институции в Министерския съвет. Срещата се е провела по повод случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Обсъдени са засилването на ролята и обединението на усилията на държавните институции в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, непоследователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред са били идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото. Радев е бил запознат с подготвеното изменение на закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Премиера е призовал обхвата на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за периода 27-30 година с предвижданите законодателни промени. По-пълноценно обучение на учениците със специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители, това предлага Министерството на образованието с промени в наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане. Измененията предвиждат ресурсните учители да работят както индивидуално с децата, така и в групата в детската градина или в класа. Променя се реда за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини. Като първа стъпка се въвежда проследяване на цялостното развитие на децата чрез специален инструментариум. За родителите на ученици със специални образователни потребности се въвежда облекчение при подаването на документи за прием в 8-ми клас. Те ще могат да ги подават в регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование, без да е необходимо да ги представят повторно в регионалното управление на образованието. Прецизира се и организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. По-ясно се регламентира съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Пловдивски апелативен съд отказа да върне на прокуратурата делото за източването на театрите в Смолян и Разград. Магистратите потвърдиха определението на окръжния съд, с което е отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите. Съда обаче намали паричната гаранция на бившия директор на театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян от 50 000 лева на 7500 евро. По делото подсъдими са общо 8 души, сред които и вече бившия директор на Родопски драматичен театър Румен Бечев. Срещу него и Манукян е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. За ръководител на организираната престъпна група е сочен Петко Писков, който е обвинен за подбудител и помагач в престъпната деятелност на двамата директори. Според обвинението, в периода от юли до септември 2024 година, чрез 113 фиктивни трудови договора, изплащане на възнаграждения без реални трудови правоотношения и допълнително материално стимулиране са били присвоени над 3 милиона и 300 хиляди лева от двата театъра. Апелативните магистрати са приели, че обвинителният акт отговаря на законовите изисквания и че не са допуснати нарушения, които да налагат връщането на делото. Според съда, евентуална непълнота на доказателствата може да бъде отстранена в рамките на съдебното следствие. Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Първото съдебно заседание е

е насрочено за разглеждане в Пловдивския окръжен съд за 14 октомври. С общо 166 бройки ще бъде намален щата на Министерствата на икономиката и на иновациите. Едновременно с това ще бъде създадена нова агенция – Европейски фондове за конкурентоспособност. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката от министъра на иновациите. Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети и не изискват допълнителни средства, информират от правителството. Пресслужба. Британските банки започнаха да отпускат спешни заеми за фермери, тъй като сушата заплашва да засегне добивите от реколтата тази година. Една от банковите институции обяви, че се готви да предложи отсрочки за погасяване на заеми и спешни овърдрафти на своите 42 000 клиенти, занимаващи се с земеделие, тъй като в повече от две трети от Англия официално е обявена суша. Банката, един от най-големите селскостопански кредитори в страната, предупреди, че продължителните сухи условия създават значителни предизвикателства за фермерите в цялата страна. Земеделските производители са изправени пред по-ниски добиви и по-ранна реколта, докато животновъдите имат проблем с намаления растеж на тревата и увеличени разходи за фуражи. Липсата на вода и ограниченията за напояване също засягат някои земеделски операции, като увеличават натиска върху бизнес планирането. Банката предупреди, че въздействието ще се разпростре отвъд самата суша, като по-топлото време увеличава рисковете от огнища на болести и уврежда производителността на животновътството. Проблемите с сушата, освен това, идват на фона на вече възникналите предизвикателства за фермерите с нарастващите разходи за торове и горива в резултат на блокадата на Ормузкия проток. В Европейския съюз започват да се прилагат нови правила за опаковките и отпадъците от тях. Една от основните промени е ограничаването на така наречените вечни химикали в опаковките, които са в контакт с храни. Те се разграждат изключително трудно и могат да се натрупват в околната среда и човешкия организъм. Използват се, например, в кутии за храна, опаковки за бързи храни, хартия за печене и кутии за пица. Промените въвеждат и общи изисквания за обозначаване и проследяване на опаковките. От 2028 година трябва да заработи единна европейска система за етикетиране, която да улесни разделното събиране и рециклирането. От 2030 ще влязат в сила допълнителни ограничения за излишното празно пространство в опаковките и за някои пластмасови опаковки за еднократна употреба, както и цели за повторна употреба и използване на рециклирани материали. Новото законодателство цели да намали отпадъците, да насърчи рециклирането и да улесни бизнеса на единния европейски пазар.

Пленума на Висшия съдебен съвет одобри разход от над 103 000 евро за наемането на зала, където ще се проведат общите събрания на съдиите и прокурорите във връзка с избора на нови членове на кадровия орган. Общото събрание на прокурорите е насрочено за 17 и 24 октомври, а това на съдиите за 31 октомври и 7 ноември. Залата трябва да осигури необходимото оборудване, озвучаване и система за безжично гласуване, която ще се използва при избора на избирателни и секционни комисии. Отделно ще се проведе общото събрание на следователите. То е планирано за 14 и 21 ноември в зала на Техническия университет. При втория етап на събранията магистратите ще гласуват за своите представители във Висшия съдебен съвет. За съдиите ще бъдат разкрити 30 избирателни секции в страната, 4 от които в София. Прокурорите ще могат да упражнят правото си на глас в 29 секции, а за следователите ще бъдат организирани 5. Процедурата в момента е на етап издигане на кандидати от трите професионални общности. Прокурорите могат да правят номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, а следователите до 20 септември. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които по финансови причини не могат да си позволят хранене с месо, пилешко, риба или вегетариански еквивалент през ден. Според данните на Евростат за миналата година, дела у нас е 15,8% или приблизително 1 на всеки 6 души. По този показател България е на второ място в Европейския съюз. По-висок дял е отчетен единствено в Румъния – 18,1%, а непосредствено след страната ни се нарежда Унгария с 15,1%. Най-ниска е стойността в Кипър – 1,2% пункта. Данните са част от официален анализ на Евростат, който проследява невъзможността на домакинствата да си позволят подобно хранене през ден. Националният статистически институт отчита много близък резултат за България – 15,9% или малко над 1 милион души, които през 2025 година са заявили, че домакинството им не може да си позволи месо, пилешко, риба или вегетариански заместител през ден. Минималната разлика спрямо стойността на Евростат е свързана с публикуването и закръгляването на данните. Финансовите ограничения не се изчерпват с храната. Данните на националната статистика показват, че 42,5% от населението не може да покрие неочакван разход със собствени средства, а 39% не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома. Други 16% изпитват затруднения да поддържат жилището си достатъчно топло, а 18% са имали просрочени плащания за жилищни разходи заради финансови проблеми. Гражданите и представителите на бизнеса вече могат предварително да избират ден и час

за посещение в службата по геодезия, картография и кадастър на София град. Това става чрез онлайн системата за резервации на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Целта е да се намалят опашките и времето за чакане на място, както и да се улесни планирането за посещенията, за заявяване на кадастрални услуги или получаване на готови документи. Софийската служба е една от най-натоварените в страната. С включването и системата вече обхваща 5 от службите с най-голям брой потребители. Онлайн записването беше въведено през миналата година в службите в Софийска област, Пловдив, Варна и Бургас. Процедурата за запазване на час е максимално опростена. Не е необходимо създаване на профил, регистрация, електронен подпис или инсталиране на специален софтуер. Платформата може да се използва през компютър, таблет или мобилен телефон. Потребителя трябва да избере съответната служба, причината за посещението, както и свободни дата и час. Необходим е единствено валиден имейл адрес, на който се изпращат линк за потвърждение на резервацията и информация за предстоящото посещение. Режим за почасово платено паркиране ще бъде въведен от 1 септември в Девин. Платеното паркиране ще обхваща 5 зони в града. Цената за 1 час престой ще бъде 50 евроцента и ще бъде в сила от вторник до събота включително от 9 до 18 часа. В неделя и в понеделник паркирането в зоните няма да се заплаща. 5 зони обхващат улици и паркинги, основно в централната градска част. Престоя ще може да се заплаща чрез SMS с предварително закупен електронен талон или чрез мобилно приложение. Зоните ще бъдат обозначени с пътни знаци и информационни табели, на които ще бъдат посочени работното време, начините за плащане и цената за престой. Предвидени са и различни възможности за абонамент. Автомобилите, оставени в платена зона без заплатена такса, ще могат да бъдат задържани с скоба. Разходите за поставянето и за принудително преместване на превозното средство и за престоя на наказателен паркинг е за сметка на собственика. Контрола ще се извършва от специализираното общинско звено и служители на МВР. Зоните за платено паркиране бяха определени с решение на Общинския съвет в Девин на 28 май. Според Община Девин, въвеждането на тази мярка цели да подобри организацията на движението в централната част на града, да осигури повече възможности за кратковременен престой и да ограничи продължителното и неправилното заемане на паркоместа. Електрическа подвижна рампа за достъп до морето на хора с ограничена мобилност беше монтирана на северния плаж в Бургас, съобщиха от общинската администрация. Втора рампа ще бъде поставена на плаж край море. Съоръженията са предназначени за хора с двигателни затруднения и осигуряват възможност за по-самостоятелно достигане до морската вода, а електрическото задвижване улеснява управлението им. Те са закупени по проекта в подкрепа на синята и интелигентната трансформация на Черноморския басейн. По него са осигурени и 20 олекотени специализирани плажни колички за придвижване на хора с ограничена мобилност по пясъка. Финансирането е по международна програма и в него община Бургас си партнира с общини от Румъния, Турция и Украина. Инвестицията е реализирана на фона на новите технически изисквания за достъпност на морските плажове, които са в сила от 1 януари тази година. Те предвиждат осигуряване на достъпен маршрут за хора с двигателни увреждания от входа на плажа до морето, както и подходящи съоръжения за придвижване по пясъка и във водата. Джаки, женска белоглава орлица, която се превърна в интернет-сензация и символ на възстановяването на вида в Калифорния, е починала след лечение на заболяване във ветеринарна клиника. В продължение на повече от десетилетие, любителите на природата наблюдаваха чрез онлайн видеоизлъчване как Джаки и нейния партньор Шадоу всяка година се грижат за гнездото си близо до езерото Биг Беър в планината Сан-Бернардино, източно от Лос-Анджелис. Американските белоглави орли бяха на ръба на изчезване, докато през 70-те години на миналия век не беше забранен вид пестицид и не бяха въведени други мерки за защита. Това доведе до възстановяването на вида и изваждането му от федералния списък на застрашените видове. През 2024 година тогавашният президент Джо Байден подписа закон, с който белоглавия орел официално стана национален символ на Съединените щати.

кабинета Радев прие управленската си програма за следващите 4 години. Премиера уточни, че тя представлява комплекс от политики, с които управляващите ще реализират заявките от предизборната си платформа, от възстановяване на доверието в институциите и върховенството на закона, до модернизацията на икономиката и повишаването на жизнения стандарт. Програмата е структурирана в 20 ключови области. За всяка от тях са определени конкретни приоритети, мерки и очаквани ефекти. Други ключови моменти са изпълнение на заявката за последователно разграждане на олигархичните и корупционните модели на управление, както и повече прозрачност и отчетност в публичните институции. По думите на Радев, цел на правителството е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства. Кабинета вече работи активно и по първите законопроекти, които ще бъдат разгледани от народните представители в началото на новия политически сезон. Сред тях са закона за държавния служител и промените в Кодекса на труда. Министерският съвет стартира нова процедура за избор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета, съобщиха от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. Отявилите се шестима кандидати, специално сформирана комисия избра трима, въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Магистрати Димитър Беличев, Михайла Райдовска и Пламен Петков обжалваха решението на кабинета.

на Андрей Гюров, а този юли тричленен състав на Върховния административен съд го отмени. Въпреки това, настоящото правителство няма да заложи на тримата, а ще инициира нов подбор. Мандата на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и така наречените инхаус процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022, а по него работи Главна дирекция борба с организираната престъпност. Сред мотивите на искането на Демерджиев са смяната на наблюдаващия прокурор и забавяне при работата по разследването. От Софийската градска прокуратура отговориха, че до настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор през ноември миналата година, както и допълнителните указания от август на настоящата. Определен е конкретен срок от Софийската градска прокуратура за изпълнението им от разследващия орган при МВР. Средната месечна брутна работна заплата в България достига 1444 евро през второто тримесечие на годината, показват данните на Националния статистически институт. Това е ръст от 2,6% спрямо първите три месеца на годината и с 9,8% спрямо същия период на миналата. В обществения сектор увеличението на годишна база е 4,8%, а в частния 11,5%. Най-високи са възнагражденията в информационните и телекомуникационните дейности, средно 3079 евро, следвани от финансовия сектор с 2140 евро и енергетиката с 2036 евро. Най-ниско остава заплащането в хотелиерството и ресторантьорството – 918 евро. Най-значителен ръст на заплатите спрямо година по-рано е отчетен в добивната промишленост с 24%, селското, горското и рибното стопанство с 19,5% и други дейности с 15,7%. Правителството предостави безвъзмездно на Националната компания Железопътна инфраструктура управлението на 60 имота, преобразувани от частна в публична държавна собственост. Те се намират в землището на село Нови Хан, община Елин Пелин. Предоставянето на имотите ще позволи изграждането на ново железопътно трасе за участък Елин Пелин и Ихтиман по проект с национално значение, модернизация на железопътната линия София Пловдив, железопътни участъци София Елин Пелин и Елин Пелин Септември. Линията е част от железопътната магистрала Калотина Запад, София, Пловдив, Димитровград, Свиленград. Хора от цяла Европа наблюдаваха рядко слънчево затъмнение тази седмица. То започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания. В северо-западната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива слънцето, превръщайки деня в нощ за 1 минута и 18 секунди. Зрелищното небесно явление беше видимо по линия, простираща се от северо-запад на юго-исток до Балеарските острови, включително Майорка. Сянката на Луната докосна и малък ъгъл от Португалия. Междувременно частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, като започна близо до Тихоокеанското крайбрежие на Аляска. То можеше да се наблюдава и в други региони на света, включително в части от Северна Америка и Западна Африка, а също и от Северо-Западна България. В Испания милиони жители и туристи с нетърпение очакваха пълното слънчево затъмнение. Последния път, когато континенталната част на страната е станала свидетел на това явление, е било през 1905 година. Наплива от посетители към остров Майорка предизвика затруднения в движението. Хотелите по протежение на пътя на пълното затъмнение бяха изцяло резервирани на много места месеци предварително, докато частни балкони и тераси на покриви с добър изглед към западния хоризонт се отдаваха под наем за няколко стотин евро. Испанското правителство въведе сериозни мерки за безопасност, като мобилизира над 33 000 полицаи и раздаде безплатно 2 милиона сертифицирани очила за наблюдение на слънчевото затъмнение. Европейската космическа агенция излъчваше явлението на живо. Следващото пълно слънчево затъмнение

Съмнение се очаква през 2081 година. На 28 август сутринта над Централна Европа, включително България, ще се наблюдава лунно затъмнение.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Двубоя на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче Българския футболен съюз ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на мача в програмата, след което спортно-техническата комисия ще вземе решение. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като тази седмица постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. Така на 18 и 26 август ще играе в два мача срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Офи Крит спечели суперкупата на Гърция. В спор за трофея Офи се наложи след изпълнение на ДУСПИ срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига АЕК Атина. Бившия нападател на Реал Мадрид и Милан Лука Йович откри резултата в полза на шампиона АЕК в 38-та минута. Носителя на купата на страната Офи направи пълен обрат в рамките на 7 минути през второто полувреме. Танасис Андрутос изравни в 69-та минута, в 76-та Константинос Костулис с глава даде преднина на тима от остров Крит. В последната секунда от 8-минутното добавено време след центриране от корнер, анголеца Зини изравни за 2-2 и изправи

и мача на дуспи. При наказателните удари играчите на Офи реализираха и петте изпълнения, като едно от тях беше дело на изкаралия неуспешен период в ЦСКА Аарон Исека. За АЕК пропуск от бялата точка направи унгарския национал Барнабаш Варга и това донесе трофея на Офи. Отбора на Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварцхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишния Брайан Маджо. На стадиона в австрийския град Залцбург ПСЖ поведе с гол на Кварцхелия в 20-та минута след пас на Дезире Дуе, но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от центри на капитана Джон Макгин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френският национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Първоначално гола беше отменен заради засада, но след преглеждане на ситуацията се оказа, че в далечния край на терена Мати Кеш покрива засадата и попадението беше зачетено от сомалийския арбитър Омар Артам, на когото не беше позволено да влезе в Съединените щати и пропусна световното първенство. Турския гранд Фенербахче официално привлече нападателя Ромело Лукако от италианския Наполи. Финансови подробности не бяха разкрити, но италианските медии съобщиха, че Фенербахче се е съгласил да плати 6 милиона евро плюс бонуси, свързани с представенето за бившия нападател на Челси, Манчестър Юнайтед и Интер Милано. 33-годишният ветеран, който спечели титлата в серия А с Наполи през 24-25 година, преживя разочароващ сезон през миналата кампания, който беше затруднен от контузии, ограничавайки го само до 7 участия във всички турнири. Въпреки това, Лукако все пак беше повикан в отбора на Белгия, който стигна до четвъртфиналите на световното първенство, където отбеляза 3 гола. Фенербахче завърши втори в лигата миналия сезон, като загуби титлата от Галатасарай с 3 точки. Рома обяви подписването на договор с аржентинския защитник Науел Молина от Атлетико Мадрид. 28-годишният футболист ще носи фланелката с номер 20 за италианския отбор. Играч е с мадридския клуб от юли 2022. Преди това защитника е играл за Удинезе, Бока Хуниорс, а също така е бил под наем в Дефенса и Хустисия и Росарио Сентрал. За Атлетико Мадрид и Удинезе играча има 249 участия и е отбелязал 19 гола. Молина е изиграл 65 мача за националния отбор на Аржентина и е спечелил с тях световното първенство през 2022 година в Катар, както и 2 титли от Копа Америка през 21 и 24 година. Хърватина Златко Далич беше назначен за национален треньор на Обединените арабски емирства, съобщиха от футболната асоциация на страната. 59-годишният специалист напусна селекционерския пост начело на Хърватия през юли, след края на участието на тима на световното първенство в Северна Америка. Хърватите отпаднаха на 8-ми на финалите след поражение с 1-2 от Португалия. Далич се завръща в Обединените арабски емирства, където спечели титлата в националната лига с тима на през 2015, заменяйки румънеца Козмин Олеройо. През 9-те си години начело на представителния отбор на Хърватия, Далич го изведе до финала на световното първенство през 2018, третото място на Мундиал 2022 и до финала в Лигата на нациите през 2023 година. Тима на Обединените арабски емирства ще се изправи срещу съставите на Република Корея, Виетнам и Йемен в група И на турнира за Купата на Азия през следващата година в Саудитска Арабия. Един от най-популярните баскетболни клубове в света, Лос Анджелис Лейкърс, беше продаден за рекордните в историята на спорта 12 милиарда долара. Новите собственици на езерняците са бизнесмените Джошуа Къшнър и Боб Айгър. 41-годишният Къшнър е създател на инвестиционна компания. Той е възпитаник на Харвард и брат на политика Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп. 75-годишният Айгър е доскорошният изпълнителен директор на компания Walt Disney, а преди това беше изпълнителен директор на медийния гигант ABC. За тима на Лейкърс това е втора смяна на собствеността в рамките на година. През юни миналата година Марк Уолтър плати 10 милиарда на семейство Бъс за закупуване на акциите на клуба. Семейството беше собственик на Лейкърс в продължение на 46 години, като до 2013 година клуба беше ръководен от Джери Бъс, а след неговата кончина функциите му бяха иззети от дъщеря му Джени. В Съединените щати определиха смяната на собствеността при 17-кратните шампиони в Националната баскетболна асоциация.

асоциация като изненадваща. Къшнър и Айгър бяха свързвани с създаването на отбор в Лас Вегас, но неочаквано отправиха оферта към Уолтър, който избра да прибере печалба от 2 милиарда долара в рамките на година.

Джан Лоренцо Бленджини ще остане начело на мъжкия национален отбор по волейбол на България до 2028 година. Българската федерация активира клаузата за удължаване на договора с още 2 години, като е уважила и желанието на италианския специалист да поеме клубен отбор в родината си след мачовете на националния тим през тази година. Президента на федерацията Любомир Ганев определи привличането на Бленджини през 2024 година като една от най-добрите стъпки за развитието на българския волейбол и подчерта израстването на младите състезатели под негово ръководство. Бленджини заяви, че ангажимента и отдадеността му към България остават непроменени въпреки клубната работа. Той подчерта, че голямата цел пред отбора са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година и изрази надежда заедно да изпълнят мечтата си. Лекоатлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Сарабуюков ще участва в 2 състезания от Диамантената лига до края на месеца съобщението.

Тиха от федерацията. 22-годишният Сара Боюков, който тази седмица спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам, ще се състезава в коронната си дисциплина в престижната верига на два старта в Швейцария, първо в Лозана на 21 август, а след това и в Цюрих на 27 август. Голяма е вероятността възпитаника на Димитър Карамфилов да се класира и за финала на Диамантената лига в Брюксел в началото на септември, където ще бъдат определени носителите на диамантените трофеи в отделните дисциплини за сезона. Само дни след края на комерциалната верига предстои още едно престижно състезание, първия в историята върховен шампионат на световната атлетика, като Сара Боюков ще бъде част от елитната компания в сектора за скок на дължина. Новия шампионат на световната атлетика ще се проведе през септември в Будапеща. Формата е създаден с идеята да събере на едно място най-добрите от световния елит, олимпийски и световни шампиони, победители в диамантената лига и най-силните атлети според световната ранглиста, като в първото издание ще участват близо 400 състезатели от около 70 държави. Общия награден фонд на турнира е 10 милиона долара, което го превръща в най-добре платеното състезание в историята на леката атлетика. Ирландският бегач Марк Инглиш постави нов рекорд на шампионатите в бягането на 800 метра на полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Времето на ирландеца е 1 минута 43 секунди и 49 стотни. Това е с 0,35 секунди по-бързо от предишния рекорд, който принадлежеше на германеца Олаф Байер и беше в сила от 1978 година. 33-годишният англичанин два пъти е печелил бронз на Европейското първенство на тази дистанция през 2014 и 2022. Българският отбор завърши триумфално участието си на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон, със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13,91 за победата. Нейни подгласнички станаха Дария Винчеано от Румъния и Ана Естрела де Леон от Испания. Преди по-малко от месец, на 19 юли, Ангелова спечели Европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките 13,98. Със златния медал на Виктория България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който беше съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти – Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чук, а смесената щафета 4 по 100 метра Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова постави национален рекорд в тази нова дисциплина. В жестока конкуренция Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствия 13,23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Италианската пловкиня Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време от 26 секунди и 63 стотни на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кейли Маккилън, поставен през 2023 година в Будапеща, 26,86 секунди. Сара Къртис е на 19 години. Тя е световна шампионка на малък басейн за 2024 година в смесената щафета свободен стил. Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си след вълнуващ финал в дисциплината. Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите 46 секунди и 56 стотни. Състезаващия се с неутрален статут Корнев остана със среброто с нов рекорд на Русия от 46,74 секунди. Бронзовото отличие е за унгареца Кристоф Милък с 46,87. Олимпийският шампион Хуберт Кош спечели злато на 200 метра гръб. Шведската легенда Сара Шьостром триумфира в финала на 50 метра бътерфлай при жените, а британката Ангарат Еванс спечели титлата на 200 метра бруст за жени с нов рекорд на шампионатите минута 4 секунди и 87 стотни. На церемония на 19 август нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще получи златната обувка за най-добър реализатор в европейските футболни първенства през сезон 25-26 година, съобщи тима от Бундеслигата. Английският футболист е сред фаворитите и за спечелването на наградата за най-добър играч на FIFA.

англичанина печели златната обувка за втори път след 2024. Така той се присъединява към престижен списък с футболисти, които са печелили наградата повече от веднъж. Единствено Лионел Меси с 6 и Кристиано Роналдо с 4 имат повече. Хари Кейн отбеляза 36 гола в 31 мача в германската Бундеслига, изравнявайки най-доброто си постижение от 2 години по-рано. Новака в английската висша лига Хъл Сити подписа с сенегалския защитник Нобел Менди от отбора от Ла Лига Райо Валекано. Договорът е 5-годишен с опция за още 1 година, съобщиха от клуба. Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че сделката е на стойност около 25 милиона евро, плюс допълнителни бонуси, надминавайки предишния рекорд на Хъл от 20 милиона паунда за гръцкия вратар Константинос Сулакис по-рано този месец. Менди отбеляза 2 гола в 28 участия в единствения си сезон в Райо, след като се присъедини от Реал Бетис, където записа 6 участия и помогна на клуба да стигне до финала на Лигата на конференциите през 2025 година.

Cadabona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

begging bread. Begging man is making bread.

loca.

музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

0: Vibe, the vibe.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Magic Start.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ормузкият проток ще остане ирански, Техеран няма да бъде сплашен от Съединените щати. Това каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади. Стратегическия воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа той в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви снощи, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. На този фон Националната петролна компания на Абу Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението на Държавната новинарска агенция на Обединените арабски емирства. Това е третата атака за по-малко от седмица срещу плавателен съд на компанията, която е един от най-големите производители на енергия в света и изнася суров петрол, природен газ и рафинирани продукти по целия свят. Най-малко петима души загинаха при силното земетресение, което разтърси източна Индонезия. То беше с магнитуд 7,7 по Рихтер. В няколко района в страната са били регистрирани вълни цунами с височина под 1 метър. Тревогата, издадена от Националната метеорологична агенция, беше отменена около 3 часа след обявяването й. Силният трус е станал на малка дълбочина от 10 км близо до остров Флорес в източната част на архипелага. Земетресението беше последвано от 10 вторични трусове. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1. Индонезия, обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани. Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Руските власти признаха за сериозен недостиг на горива след засилените украински атаки срещу петролна инфраструктура и рафинерии на Москва. Русия обяви още, че е унищожила няколко центъра за управление на дронове в украинската Донецка област. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5 насочени към столицата Москва. Украина от своя страна съобщи за близо 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие. Най-ожесточена остава ситуацията в района на град Константиновка в източната част на страната. При руски обстрел на Харковска област са пострадали 3 души. На 15 август Православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници – Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица. Според Светото писание, това е деня, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Имен ден празнуват днес всички, носещи името на Дева Мария и неговите производни. Троянския манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествено литийно с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. Президента Илияна Йотова ще посети Троянския манастир и ще се включи в шествието. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология

даде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На магистрала Марица в област Стара Загора в участъка от 0 до 19 км в двете посоки поетапно се стеснява едната лента за движение заради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Magic Start.

Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд. Magic

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности.

0: Нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Противопожарните служби са реагирали на 184 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 138 пожара на територията на страната, се посочва на сайта на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. С преки материални щети са 18 пожара, от които 4 в жилищни сгради, а 3 в транспортни средства. Получени са и 8 лъжливи повиквания. В Хърватия остава тежко състоянието на 7 души, които пострадаха при горския пожар край Адриатическото крайбрежие. Огъня отне живота на един човек, а около 40 бяха ранени. Заради стихията бяха евакуирани над 2000 души, сред които и много туристи. От външното ни министерство призовават българските граждани, които са в Хърватия, да следят актуалните информации за пожарите в страната и да спазват указанията на местните власти. Пожари бушуват и в Испания, Франция, Гърция и Австрия. Във Франция стотици жители бяха евакуирани заради нов пожар в югозападната част на страната, а в Германия около 1800 души бяха принудени да напуснат домовете си. По данни на Европейската комисия от началото на годината в Европа са изгорели около 567 000 хектара. Забрана за движение на пешеходци и всички видове превозни средства е въведена в определени горски райони на Халкидики заради много високия риск от възникване на пожари, четвърта степен. Ограничението е в сила от днес до 8 часа утре и обхваща части от общините Касандра, Ситония, Аристотелис и Полигирус. Полицията ще извършва проверки на входовете на горските пътища. Хората, установени в забранените зони, ще бъдат извеждани. Изключение се допуска единствено за доброволците, участващи в противопожарната охрана. За нарушаване на забраната е предвидена административна глоба от 300 евро. Властите призоваха жителите и туристите да спазват ограниченията и указанията на компетентните служби. Мярката е предприета само 2 дни след големия пожар край Сивири, който наложи евакуацията на стотици жители и туристи. Испанските власти укрепват границата на Селта след призивите в социалните мрежи в Мароко днес да бъде направен нов масов опит за влизане в испанския анклав. Мароко увери, че засилва мерките за сигурност и няма да позволи штурмуване на Селта. Издадена е и заповед за арест на всеки, който се опита да премине границата незаконно. Италия обяви, че опасността от нелегална миграция все още не е отминала и затова удължава временното спиране на прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Мярката ще бъде в сила, докато риска не бъде преодолян. В отговор на решението, Мадрид въведе реципрочни ограничения спрямо Рим, които са в сила до септември. Днес морската столица Варна отбелязва своя празник с богата програма от културни събития, концерти и инициативи. Деня започва с литургия в катедралния храм Свето Успение Богородично. След това продължава с официални церемонии, а вечерта предстои голям концерт с участието на победителката от Евровизия Дара. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Днес временно ще се ограничи движението по участък от третокласния път Кюстендил-Бобов дол в село Коняво за провеждане на традиционния събор. Преминаването на автомобили ще бъде спряно между 12.30 и 23 часа, за да се осигури безопасността на участниците и посетителите на празника на селото. Превозните средства

0: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.

0: Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус

0: 1 сантиметър, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. От днес общината в София променя маршрутите на автобусите в Кремиковци заради новия участък от метрото. Автобусна линия номер 117 от Бухово и автобусна линия 118 от Желява ще продължават направо по булевард Владимир Вазов. При кръстовището с Ботевградско шосе ще завиват наляво по улица Станислав Доспевски и наляво по улица Летострой до автостанция Исток двупосочно. Целта е пътниците да стигат лесно и до метрото. За по-ясна организация на маршрутната мрежа се променят номерата на две автобусни линии. Номер 12 става 112, а автобусна линия 90 става 115. Така линиите в район Кремиковци ще бъдат 112, 115, 117, 118 и 119. Част от междинните спирки, с изключение на крайните, разположени по булевард Ботевградско шосе след околовръстния път и северната скоростна тангента, ще бъдат със статут по желание. Новите 3 метростанции от третата линия на метрото в София, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов бяха открити вчера. Спасителни екипи претърсват днес развалините за оцелели, след като мощно земетресение със сила 7,7 по Рихтер разтърси крайбрежието на остров Флорес в източната част на Индонезия. За сега властите са потвърдили, че има най-малко 20 жертви, а хиляди бяха принудени да напуснат домовете си. Усетени бяха и десетки вторични трусове, като най-силния е с магнитуд 6,1. Днес правителството на талибаните отбелязва 5 години от завземането на властта в Афганистан, като властите похвалиха свободата и сигурността в страната, докато критиците осъждат затягането на ограниченията във всички сфери на ежедневието. В Кабул управляващите ще организират матч по крикет и други спортни събития, на които момичетата и жените нямат право да присъстват. Преди 5 години талибаните бунтовници превзеха столицата без съпротива след светкавична офанзива, която премина през Афганистан, сваляйки правителствените сили вследствие на хаотичното изтегляне на войските, водени от Съединените щати. Несебър отбелязва днес своя празник, когато Православната църква чества Успение Богородично. Предвидена е празнична програма, която ще продължи през целия ден. Кулминацията на честванията ще бъде вечерта с концерти, шоу с дронове и светлини, както и пиромузикален спектакъл. На тази дата празникът е определен с решение на Общинския съвет от 4 август 1992 година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Язовир Дяково се намира на 15 км от Дупница в едноименното село. Предназначението му е за напояване. Залятата му площ е 2000 декара. Язовирът е с формата на длан с 4 основни ръкава. Най-посещаван е Кременишкия ръкав. Именно до него е и най-лесният достъп. Във водоема има много видове риби, но заради студената вода, рибата става активна доста късно през август и септември. Видовете риба са шаран, сом, каракуда, костур, пастърва, бяла риба, червено перка и клен. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Язовир Калин е язовирът с най-висока надморска височина в България и на Балканския полуостров – 2394 метра. Намира се в Рила планина на 16 км от село Пастра. До него се стига през град Рила и село Пастра. Това е най-високото място, до което може да се достигне с лек автомобил. В близост до язовира се намира хижа Иван Вазов. След музиката по Magic продължава нашата разходка.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Язовир Белмекен е част от каскадата Белмекен сестри Чаира, разположен на 1910 метра над морска височина по течението на река Сестримска в планината Рила. Язовирът е с най-високата насипна стена на Балканския полуостров, а името му се превежда като известно място. В източната част на Рила, той е най-високото водохранилище, като събира водите на река Марица, Струма и Места. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Езерото Паничище е най-ниско разположеното безоточно езеро в Рила. Намира се до курорта Паничище на 1350 метра над морска височина и е дълбоко 4 метра. Заради формата му на паница, езерото е дало име на цялата местност. В околността му могат да се намерят много маршрути за излети и екскурзии. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните красоти в Рила планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Застраховките у нас остават достъпни, като при много от тях няма съществена промяна в цените. Това заяви председателя на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев пред БТА. По думите му, качествена застраховка за средностатистически апартамент обикновено струва между 60 и 100 евро годишно. При гражданска отговорност също няма необичайно поскъпване. За последните 5 години средната цена е нараснала с около 6,5% при инфлация от близо 42% и ръст на разходи за ремонт и труд с над 105%. На финалната права е и системата бонус-малус, която ще обвързва цената на застраховката с поведението на водача. Очаква се тя да заработи в началото на следващата година. Шофьорите с добра история ще получават по-добри условия, а причиняващите повече щети ще плащат по-високи премии. Застрахователите отчитат и все по-голяма

Голям интерес към доброволните полици. Дела на хората, които имат или са имали имуществена застраховка, се е увеличил почти двойно за 6 години от 16% през 2020 до 31% през настоящата година. Основен фактор за това са зачестяващите природни бедствия. Патриарх Даниил оглави празничната патриаршеска литургия в храма Успение Богородично в Кюстендил. Негово светейшество честити празника на всички и каза, че в личността на света Богородица виждаме с каква велика милост Господ е удостоил човешкия род. Вчера и днес в Кюстендил се провежда и 19-то издание на културния форум Панагия – Въздигане на хляба, събитие, което представя старинни обичаи, народно творчество и ритуали, свързани с хляба. Богородични хлябове бяха замесени още вчера, а след края на литургията днес, негово светейшество ще извърши тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове. Земетресение с магнитуд около 5 степен по Рихтер разлюля тази нощ южната испанска провинция Гранада. Местните власти съобщиха, че има щети по сгради и автомобили, но няма данни за пострадали хора. Земетресението е усетено малко след 1 часа местно време, като епицентъра е бил в района на гъсто населената община Алхендин. Андалузските служби за спешна помощ са спасили няколко души от засегнати от земетресението сгради. Антонио Санс Кабело, министър на здравеопазване и на извънредните ситуации в правителството на автономната област Андалусия, написа в социалната мрежа X, че в провинция Гранада е обявено извънредно положение заради опасност от падащи отломки от повредени сгради. На хавайските острови се очаква тропическа буря, която набира сили да се превърне в ураган, преди да доближи големия остров, предава Associated Press. Според агенцията, ако навлезе над сушата, това ще е първия ураган над хавайските острови от 155 години. За последно, през 1871 година, големия остров е бил връхлетян от ураган от трета категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Метеоролозите предупреждават, че природното явление ще донесе проливни дъждове, които на места може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които е възможно да разпалят горски пожари. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И въобще не сме подготвени, бяга!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 е голяма възможност за популяризиране на българското Черноморие, заяви министър на туризма Илин Димитров пред Нова телевизия. Той призна, че е очаквал Варна да бъде избрана, но според него решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на родния туризъм. Очаква се песенния конкурс да даде силен старт на туристическия сезон. Министерството подготвя над 100 събития, които да се проведат в Бургас, София, Пловдив и Варна, да бъде представена България пред международната публика. Димитров посочи, че основно предизвикателство

ще бъде транспортната и въздушната свързаност. Вече се водят разговори с авиокомпании за нови линии, които да останат и след конкурса. Министърът коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. По думите му, това е опит на някои хора да спечелят със спекула, но той очаква цените да са добри, тъй като страната разполага с голяма леглова база. Министърът каза, че настоящия туристически сезон е започнал по-слабо, което се дължи и на недостатъчна подготовка през миналата година. Сред приоритетите за следващия сезон са повече авиовръзки и по-добра реклама на България. Отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват живота на други хора. Преди 63 години на този ден младия лекар, доктор Стефан Черкезов, спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си. Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци и цветя. Паметта на хората, загубили живота си, докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и вой на сирени. Най-малко 7 души бяха убити, а 3 ранени рано тази сутрин при израелски удар в Южен Ливан. Атаката е била нанесена от израелски изтребители по къща в покрайнините на град Ансар. Спасителни екипи все още търсят оцелели сред отломките. Това е една от най-смъртоносните израелски атаки, откакто на 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение, очертаващо план за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. Шведският парламент одобри намаляването на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години. Промяната ще се прилага при особено тежки престъпления, като убийство, тежко сексуално насилие и тежки престъпления, свързани с оръжия. Решението беше подкрепено с голямо мнозинство. 281 депутати гласуваха за, а 66 против. Правосъдният министър на страната определи резултата като важна стъпка и заяви, че новите наказания трябва по-добре да отразяват реалността при тежките престъпления, извършвани от деца и младежи. Мярката обаче предизвика сериозни критики от правозащитни организации и психолози. Опозицията предупреди за риск от трайни вреди върху деца, попаднали в затвора. Първоначално управляващите предлагаха възрастта да бъде намалена до 13 години, но оттеглиха предложението, след като стана ясно, че няма да получи достатъчно подкрепа в парламента. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Две нови антидрон системи се очаква да пристигнат в България днес. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов в Плевен. След доставката ще бъде необходимо технологично време за обучение на военнослужащите, които ще работят с оборудването. Министерството на отбраната е в процес на придобиване и на още две подобни системи. Очакванията на министъра са те да бъдат доставени до края на следващата седмица, след което също ще е необходимо време за подготовка на екипите. По думите му, ведомството се стреми максимално бързо да увеличи възможностите за противодействие на безпилотни летателни апарати, като сред придобиваното оборудване има американски и български системи. Стоянов увери, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, въпреки че рискове съществуват. Темата за противодействието на дронове излезе на преден план след инцидента с безпилотния апарат, навлязал в българското въздушно пространство и разбил се край Кардам. България продължава да очаква от Украйна поисканата информация, която би могла да помогне за изясняване на произхода, маршрута и причините за отклонението му. Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада. За последното денонощие то се е понижило с още 2 см и вече е минус 123 см спрямо условната кота 0. Това съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В българския участък на реката ситуацията е динамична, хидроложката обстановка остава осложнена. При Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с сантиметър. Остават в сила всички ограничения за газене на плавателни съдове за целия участък на реката, обясниха от агенцията. По информация на дирекция Речен надзор в Русе към изпълнителната агенция Морска администрация, продължават опитите да бъде освободен от пясъците, заседналия в плавателния път на реката самоходен плавателен съд в района на остров Батин. По тази причина преминаването през участъка е силно затруднено. Очаква се през следващите 2 дни нивото на реката при Русе да се повиши с сантиметър. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. В района край Задар има няколко огнища. Продължават да горят няколко

фронта в цяла Далмация, съобщават местните власти. Един човек загина и поне 14 бяха тежко ранени при големия пожар, който тръгна от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на сънародниците ни да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия, да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване на преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.

0: Vibe the Vibe.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: През следващата година апартаментите, които се отдават под наем за краткосрочно настаняване, ще бъдат включени в единната туристическа система, каза пред журналисти във Варна министър на туризма Илин Димитров. Той уточни, че това е указание на Европейската комисия и е заложено в управленската програма на правителството в частта и за туризма. Целта е секторът да бъде изсветлен и да се отчита реално броя на нощувките. По думите на министъра са планирани промени в законодателството, според които общините ще бъдат задължени да разходват поне 35% от събрания туристически данък за маркетинг и реклама. Целта е да бъде децентрализиран процеса на рекламиране на обектите по места, а в общините да има повече събития. Предстои създаването на фонд за авиосвързаност и реклама, за да бъдат подпомагани превозвачите с 3-годишни програми. Димитров съобщи още, че на 27 септември във Варна ще бъде основана Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, с обсерватория за измерване качеството на туризма. Отпадъци, съхранявани в нарушения, установи екоинспекцията в Софийския завод за буклук. Въпреки многократните проверки и предписанията, условията на комплексното разрешително не се изпълняват, се посочва в съобщението, цитирано от БТА. Извънредна проверка вчера е установила, че произведено RDF гориво се съхранява на открито, което е нередно. Не се посочва количеството, но в съобщението то е описано като огромно. Все още не е осигурен отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. За двете нарушения са издадени предписания. Само през миналата година инспекцията е извършила 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъците, съставила 12 акта и е глобила общината с близо 79 000 евро, се казва в съобщението. Двоетажен автобус със сръбска регистрация, превозващ 84 души, е катастрофирал тази сутрин на автомагистрала Тракия в посока София. Инцидентът е станал около 90-я километър, като автобусът е пробил предпазната ограда и е излязъл

полето край пътя. При катастрофата няма пострадали. Всички пътници са напуснали автобуса невредими и са били транспортирани с други превозни средства до близка бензиностанция. В автобуса са пътували предимно млади хора, които се връщали от почивка в турския курорт Кошадаса. Причините за загубата на контрол над автобуса все още се изясняват. Най-малко 38 са вече жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,7, което тази сутрин разлюля източна Индонезия, съобщиха от Националната агенция за управление на бедствия. Геоложкият институт на Съединените щати обяви, че епицентърът е бил в района на източния остров Флорес на дълбочина от 10 км. В районите, където земетресението е усетено, живеят около 1,5 милиона души. Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 000 острова, които попадат в така наречения огнен пръстен, един от най-активните сеизмични региони в света. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: Изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийския градски съд остави за постоянно в ареста 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на 5 вида високорискови наркотични вещества. При задържането му в автомобила е имало и 4-месечно бебе, за което разследващите смятат, че е било използвано като прикритие. Николов беше задържан при специализирана операция на столичната полиция срещу разпространението на наркотици в квартал Геомилев. Акцията е част от мерките срещу продажбата на дрога около училище, детски градини и паркове, посещавани от непълнолетни. Пред съда 39-годишния мъж заяви, че съжалява за случилото се и поиска да бъде освободен. Защитата му настоя, че той не е човек с изградени престъпни навици. След заседанието адвоката му обяви, че ще обжалва задържането. Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че София ще бъде част от празника Евровизия, но настоя да бъде дадена повече информация за избора на Бургас за домакин на конкурса. Терзиев подчерта, че успеха на морския град е успех за цяла България и София е готова да помогне с експертиза, контакти, организация и каквото е необходимо. В същото време той поиска прозрачност за процедурата, какви са били критериите, каква тежест е имал всеки от тях, как са оценени София и Бургас и къде Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора. Кмета подчерта, че въпросите му не са атака срещу морския град и не целят да оспорват домакинството, а само да има прозрачност, защото по думите му тя създава доверие. Според него от тук нататък най-важен е общия интерес, а именно България да се представи успешно пред милионите зрители на Евровизия. Най-малко 7 души са убити при израелски удар в Южен Ливан. В последните дни Израел засили атаките си въпреки мирното споразумение с радикалната ливанска групировка Хизбула. Удар е бил нанесен от израелски изтребители по къща в покрайнините на град Ансар. При нападението са загинали 7 от обитателите, а къщата е била разрушена. Спасителни екипи все още търсят оцелели сред отломките. Това е една от най-смъртоносните израелски атаки, откакто на 26 юни Ливан и Израел подписали рамково споразумение, очертаващо план за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. В последните дни израелски военни самолети и дронове нанесоха въздушни удари по гористи райони в Южен Ливан. Ударите са били съпроводени от разрушителни операции и движение на израелски танкове в района. Троянската света убита Успение Богородично отбелязва днес храмовия си празник, деня, в който православния свят почита Успението на Божията майка. Богомолци от цялата страна се събраха пред чудотворната икона Света Богородица Троеручица, покровителка на манастира, за да се поклонят и да измолят благословение за себе си и близките си. На архиерейската света литургия, отслужена от игумена на обителта, драговитийския епископ Василий, присъства и президента Илияна Йотова. По традиция чудотворната икона беше изнесена от манастирския храм и с литийно шествие пренесена до параклиса, построен на мястото, където според преданието иконата за първи път е показала чудодейната си сила. Вярващи, монаси и официални гости извървяха заедно пътя до местността Могилата, недалеч от манастира. Там беше отслужен водопровод.

Свет, след което вярващите отново се помолиха за здраве и благоденствие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източната половина от страната ще се развива купеста облачност, на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от северо-исток. Температурите ще са от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.

0: голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 е голяма възможност за популяризиране на българското Черноморие, заяви министър на туризма Илин Димитров пред Нова телевизия. Той призна, че е очаквал Варна да бъде избрана, но според него решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на родния туризъм. Очаква се песенния конкурс да даде силен старт на туристическия сезон. Министерството подготвя над 100 събития, които да се проведат в Бургас, София, Пловдив и Варна, да бъде представена България пред международната публика. Димитров посочи, че основно предизвикателство ще бъде транспортната и въздушната свързаност. Вече се водят разговори с авиокомпании за нови линии, които да останат и след конкурса. Министърът коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. По думите му, това е опит на някои хора да спечелят със спекула, но той очаква цените да са добри, тъй като страната разполага с голяма леглова база. Министърът каза, че настоящия туристически сезон е започнал по-слабо, което се дължи и на недостатъчна подготовка през миналата година. Сред приоритетите за следващия сезон са повече авиовръзки и по-добра реклама на България. Отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват живота на други хора. Преди 63 години на този ден младия лекар, доктор Стефан Черкезов, спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си. Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци и цветя. Паметта на хората, загубили живота си, докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и вой на сирени. Испанските власти укрепват границата на Селта след призивите в социалните мрежи в Мароко днес да бъде направен нов масов опит за влизане в испанския анклав. Мароко увери, че засилва мерките за сигурност и няма да позволи штурмуване на Селта. Издадена е и заповед за арест на всеки, който се опита да премине границата незаконно. Италия обяви, че опасността от нелегална миграция все още не е отминала и затова удължава временното спиране на прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Мярката ще бъде в сила, докато риска не бъде преодолян. В отговор на решението, Мадрид въведе реципрочни ограничения спрямо Рим, които са в сила до септември. Шведският парламент одобри намаляването на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години. Промяната ще се прилага при особено тежки престъпления, като убийство, тежко сексуално насилие и тежки престъпления, свързани с оръжия. Решението беше подкрепено с голямо мнозинство. 281 депутати гласуваха за, а 66 против. Правосъдният министър на страната определи резултата като важна стъпка и заяви, че новите наказания трябва по-добре да отразяват реалността при тежките престъпления, извършвани от деца и младежи. Мярката обаче предизвика сериозни критики от правозащитни организации и психолози. Опозицията предупреди за риск от трайни вреди върху деца, попаднали в затвора. Първоначално управляващите предлагаха възрастта да бъде намалена до 13 години, но оттеглиха предложението, след като стана ясно, че няма да получи достатъчно подкрепа в парламента. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източната половина от страната ще се развива купеста облачност, на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Температурите ще са от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни.

За София около 27 градуса. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеждах и здрави венци. Сандрин. Сгрижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Magic. Музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul?

Carbona con Johnny Wayne. Sagbona.

музиката, която обичаш. Това е Magic. When I first saw you.